0: اوتیکی
1: و رسمن اعلام میکنم که ایران عزیز به کشورهای
2: بلنیزیون در نیدن
3: Questa alleanza che ci ha consentito a tutti di mantenere la pace.